Ibo nwe mmadụ achọrọ m kunu mata mata na ụwa ndị Igbo wụ oge anyị ji agwa onwe anyị nke bụ eziokwu maka na a sị na akụ fesie ọdaala awọ akụsịa mgbịrịmgba ebudo onye ihu ala. Ọ bụ na iwe na-ewe gị biko iwe gbezi na gị biko ka amakwa ụnụ ọkwa anụnwa iweta ego akwụkwọ a na-akpọ PVC nke ga-enye gị ike iji soo wee tụnye na akwụkwọ n'ogo ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'afọ na-abịanụ maka na igbo anyị wụ ọnụ ka anyị ji akwado mana olu na omume anya n'azụ. Ọ bụrụ na ike enwetaghị akwụkwọ PVC, were ọsọ were iji ugbu a gaa ụlọ ọrụ INEC nke dị gị nso ka ị weta ya. Ọ na-adị mma a sị na eme ngwa ngwa agbanaghị ọdachi. Mbọsị Chukwu kere gị kere ihe ụwa anụnwa ịṅụmi na mmadụ awụ ahịa onye zụrụ nke ya ọla ị na-enwomi mmadụ na-eme ihe onye ọbụla eme na gị na onye esi ọ bụrụ na ofu nne mụrụ unu na abụ unu a sị na ofu nne na-amụ mana ofu chi adaeke ịṅụmizi na mmadụ ime na ihe mmadụ na-eme na onye a na-azụ ahịa nkwarịsị ga ese ka ị mara ma ahịa ọ ga-agara gị ọfụma maka na ị na-enwomi mmadụ ụwa dị egwu ụwa abụghị ka o si dị ọ bụghị ka esi chee anya ka oge esi gaa maka na ihe ofuchi adaeke wee na-ayọ ndị igbo anyị na-ege m ntị ugbu a na-asị biko ọ bụ ọbụla ị na ugbu a bụrụ nwafọ igbo maka na achọrọ m ka ndị igbo niile tinye ọrụ n'ime ya. Onye na-arụ n'ụgbọ Chukwu Emeka Munachi so kpakpando ọ napụrụ agụ ihe ọkpụ n'ọnụ.

kana mu elder Benjamin Ufele onye isi anyị akwụkwọ anyị na-enye ndị na-asa gwangwangwam ima na gwangwangwam ana m emie mgbe ọbụla emere nyere ndị igbo ji amụta ihe dịgasị iche iche ndị igbo anyị na-akpọ m n'ekwentị na-asị na ihe a na-eme na ọ dịghị obi mma mana achọrọ m enyemaka maka na ndị na-asata ajụjụ a n'oge gwangwam ngwa m o nwere ihe a ga-enye ha iji wee gbaghe ume n'ufere ọ gbatara ọsọ enyemaka wee nye anyị akwụkwọ anyị ji wee goo ihe a na-eke ndị mmadụ ndị satara anya bụ ajụjụ n'oge gwa ngwa ngwa m oge ka dị ugbu a nke nwa bọnyị na-ege m ntị ugbu a ịchọọ ka ịkwado anyị m ga-agwa gị ka ị ga-esi mee ya.

o nwere ajụjụ m chọrọ njụ ndị Igbo tata. Anyị nọ Igbo na-eje njem, onwere obodo ga-abata Igbo eji njem mara anyị jeri mmepe obodo mara anyị, mana o nwere ajụjụ m chọrọ njụ dịba nke kwesịrị ịlụ ụlọ. Nke mbụ, ọ bụ ebe obi na-abụghị ala Igbo ka ọ n'ala Igbo? Kedu ebe nwoke ji ego wụ onye Igbo kwesịrị ịlụ ụlọ nke mbụ, ụlọ nke izizi? Ọ bụ ebe obi ka ọ bụ ebe o si wee pụta ụwa? Bikonu, nya bụ ajụjụ njibịa tata, maka na a sị na onye ajụjụ anaghị efu ezi. Ị chọọ ịkpọ n'ekwentị ugbu a ka ị zaa m ajụjụ a, kpọọ m ugbu a site na 0916-893-1000 nke ọzọ bụlụ 0911-333-893. Gekwentị ka ịnụ ajụjụ m jụrụ ugbu a. Kedu ebe nwoke kwesịrị ịrụ ụlọ nke mbụ maọbụ nke izizi? Ọ bụ ebe obi na obodo ọzọ na-abụghị ala Igbo ka ọ na ebe o si wee pụta ụwa? Biko, kpọọ m n'ekwentị ka ị zaa m nya bụ ajụjụ.

0: biko ọmụnụ ugbu a ka ibido gebe anyị ntị ka nsagoro onye a ama m na ọmụmị rose nwaanyị ọma. Hello.
1: Hello, Mommy Rose
0: na-akpọ.
1: Mommy Rose.
0: Daalụ, ịnụrụ ajụjụ m jụrụ ugbu a.
1: Anụrụ m ya, tupu m ajụjụ, kelere m Eda Benjamin, onye nyere anyị akwụkwọ e ji akpọ
0: n'ekwentị.
1: Nna sị ka Chukwu gọzie ya, gọzie aka ọrụ ya.
0: Ise, ọ yakarịa ọfụma. Kedụ ebe nwoke kwesịrị ịrụ ụlọ nke mbụ? Ọ wee ebe obi, maka na ndị Igbo anyị na-egogasị ala ebe dịgasị iche iche na-arụ nnọọ. O kwesịrị na nwoke onye Igbo kpatara ego kedụ ebe o kwesịrị ịlụgodu ụlọ nke mbụ?
1: O kwesịrị ịrụ ụlọ nke mbụ na ebe ha, ebe ala amụrụ ya. Oke ịhụla ugbu a ndị Naịjirịa nọ South Africa, a na-asị ha lawa obodo ha. So onye ahụ nọrọ South Africa na o kwesịrị inwe ụlọ. Ụta ndị ebe ọ nọ ha si alawa, ọ lawazie ebe ọrụrụ ụlọ, nwee ebe ọ ga-anọ wite ndị famili ya. Ma ọ bụrụ na onwe ụlọ ọ nwere na obodo ya, ọ ga-enye ya nsogbu.
0: Igbo bụ Igbo, ọ bụrụ na ugbu a ka ibido gebe ntị, ị ma na e nwere akụ ruo ụlọ, nwee akụ alaba aghara. O nwere akụ ruo ụlọ wụ nke dị ebe isi, akụ alaba aghara bụ nke ị nwere ike ịgbakọta azụ ma ọ bụrụ na o nwee ka obodo si wee dị. Anyị wee na-ajụ ajụjụ ugbu a na-asị, kedụ ebe nwoke kwesịrị ịrụ ụlọ nke mbụ? Ọ bụ n'ebe obi ugbu a ka ọ bụ na ala nna ya? Nya bụ ajụjụ anyị na-ajụ ugbu a. Maka na ka nsagoro onye a na-akpọ m ugbu a. Hello.
2: Hello.
0: Mommy Mary. Ama m n'ọgụ nnekwu mmọnwụ.
2: Oke ekiki ọma o.
0: Nne daalụ o.
2: Ka ekike.
0: Nsogbu adịrị o.
2: Ndị be anyị si na egwu kwụsịa olu ụnọ.
0: Egwu kwụsịa olu ụnọ.
2: Egwu kwụsịa olu ụnọ.
0: Olu ụnọ,
2: Ibe obodo ka ọ ga-ebugodo ụzọ olu ụnọ tinye. Ọkwa ị na-aghọta?
0: Ana m aghọta.
2: Ọ bụrụ na ya bụ ego shizi nne, ọ lụsịzịa nke obodo maka ọ nọchasịa n'obodo mmadụ, ama ọ bụ obodo mmadụ ka ọ ga-ebitọ. Ọ naba olu na ọfụ ebe o tinyere isi.
0: Ọ dị mma. Ọ dị mma. Daalụ. Mami Mary, daalụ.
2: Ka Chineke nna mezie okwu.
0: Ọ dị mma. Daalụ. Daalụ. Daalụ. Mami Mary sị na ọ ka mma na ọ rụrụ ụlọ na a na-esi n'ụlọ mara mma wee pụta n'ahịa, maka na akụcha mgbịrịmgba ekpuru oyi ihu n'ala. Maka na ndị Igbo anyị, ụfọdụ na-abịa obodo ọzọ na-alụkasị ụlọ ebe onweghị ihe ọrụrụ ebe anwa, anyị wee na-ajụ ugbu a sị, kedụ ndụmọdụ ị nwere ike inye ụmụaka Igbo kpatara ego nọ n'obodo a, nọ n'ime Oyo steeti chọrọ nrụ ụlọ, ọ na-anụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ, olee ndụmọdụ ị ga-enye onye dị etu a? Onye amamihe.

ọrụ ugbu a ka ibido gebe anyị ntị. Ana m anabatakwa gị n'oge ọgbakọ ụwa ndị Igbo. Oge a wụ oge a kwara aka wepụta maka ọdịmma ndị Igbo n'ime dị n'ime Oyo steeti. Ọ dịghị mfe na anyị gbara agụ na nsa fee mmiri na nsa bata obodo ọzọ obodo otu awa nye ndị Igbo na-asị anyị na-ekwu ka esidere anyị mma. Ihe anyị na-eme n'oge dị etu a wụ ibuni asụsụ Igbo elu. Ihe ọ bụla gbasara ndị Igbo bụ ihe anyị na-ekwu ebe a. A na-ekwu ya kpọmkwem hoo ha ka o si dị maka na izuka mma na nneji nye ka nji ekwu na-ekwu na-ekwusi ike na-eti nnọọ mkpu na-asị ka anyị bulie asụsụ anyị elu ka asụsụ anyị ghara nda mmiri nye ka nji ewepụta atụmatụ dịgasị iche iche dịka gwa ngwa ngwa m nke anyị mere n'izu ụka gara aga. O nwere ndị zatara ajụjụ. O nwere nwoke wetara ego eji gote ihe eji akpọ n'ekwentị a na-akpọ bekee na-akpọ rechaj kad eji agba ndị na-akpọ n'ekwentị ume. Onye nyere anyị ya wụ Elder Benjamin Ufere, onye isi Natural Electronics ha nọ na Elebu Road near Ica School Ibadan. Ịchọ ngo kasa electronics ma ihe niile gbasara electronics ma solar energy ihe ọ bụla jee ebe nwoke a nọ na o nwere kpọkọpa ịnya ijegoro maka na ọ na-ere nke ezigbo. A na m ekwu ya na-asị ị na-akwado anyị n'oge dị etu a m ga na-eti mkpu maka ihe ị na-eme ka ọ nwere na-akasịrịrị werere maka na ebe isi weta nyawa ego iji akwado anyị m ga na-eti mkpu ebe a na-eti mkpu na-etisie ike ka ndị mmadụ bịa na-atụnyere gị ka ọ wee bụrụ ya bụ na aka nịkwa akaekpe akaekpe akwa nri maka na a sị na nkịta sị na m ịdara m ndara gị n'ọnya wụ ụtọ. O nwere ihe kpatara nwa olugbo ji echike mmadụ ahụ ọ ụtọ. Gị nwa onye Igbo na-ege m ntị ugbu a m wee na-akpọ gị nwa gị na-asị oghere dịrị gị ugbu a ịgbata ọsọ enyemaka na-akwado anyị n'oge dị etu a ka ọ ga-awụ ihe anyị na-eme ebe a ụmụ Igbo anyị wee na-amụta Igbo. Ọ bụrụ ya bụ na asụsụ anyị dị ka ndị United Nations si wee nye anyị ndụmọdụ wee sị na ọ bụla ndị Igbo akpacha ha anya na tupu 2050 ọ gaghịzi enwe ndị na-asụ asụsụ mana Chineke Chukwu Okike ga-abịa ma a ga-akwe. Ana m anabatakwa gị oge ọzọ n'oge ụwa ndị Igbo. Okwu nji bịa tata bụ na o nwere ebe ndị mara na-arụ ụka. Ụmụ na ụmụaka Igbo dị n'aka ọ na-arụ ha ọkụ n'aka ka ego laghara zụọ ụlọ ka nzagoro onye a na-akpọ m ugbu a. Helo o biko kpaghachi mazụ nwanne mmadụ kpaghachi mazụ ọ na-anụ ha aka n'ọkụ ọkụ a na-arụ ego anwa ha ji ọ na-arụ ha ọkụ n'aka ka eji ego ala gụọ ala wee na-ajụ sị jee rugolu ụlọ a ebe isi wee pụta hapụ ebe a ọ sị mba na a ga-arụgori n'obodo a o nweghị ebubi ebe o si pụta. Nwoke Igbo nwere ego chọrọ nrụ ụlọ kwesịrị ịrụ ụlọ nke mbụ maọbụ nke izizi ọ bụ ebe obi ka ọ bụ ebe o si wee pụta. Ọ bụrụ na ị nwere ka ị ga-esi wee zaa anyị ajụjụ a biko kpọọ m n'ekwentị ugbu a site na 0916-893-1000-0915-3334-893-0911-3333-893. Udo dịlị unu dum.

0: Kanzonja Nabumubwai. Hello? Hello?
1: Aha.
0: I am at here, Soku. Hello? Igbo anyị ahụ na ugwu mme ebe onye Igbo na-elesu ike. Ọ gịnị mere na ndị Igbo adịghị elesu ya? Benjamin Lufere, onye malite Yesu. A sị na okenye anaghị anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụlị.

0: Ịga agwa anyị ihe tata wụ n'ahịa Igbo, tata wụ gịnị n'ahịa Igbo, taa ọ bụ gịnị n'ahịa Igbo, olu na omume. Na anyị n'obodo ọzọ apụtaghị na anyị agaghị aha ahịa Igbo, tata ọ bụ gịnị n'ahịa Igbo. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Onye na-akpọ m?
1: Nwada Onyinyechi.
0: Nwada Onyinyechi, ama m na ị ga-azata nke a. Nwada Onyinyechi, gịnị taa bụ ahịa nkọ? Daalụ. Daalụ.
2: Ọ ga mmere anyị ebukwa mmiri n'ụwa.

0: Hello. Hello. Nzube, ọ gịnị bụ okenye ụzọ wee tọọ ji? Mgbaaka bụ okenye ụzọ wee tọọ ji. Nzube, olee ebe amụrụ gị? Amụrụ gị? Amụrụ gị n'ala Igbo, a ga-echi gị echichi na ụwa ndị Igbo. Ihe bụ okenye ụzọ wee tee ọjị bụ mbọaka. Mbọaka bụ okenye ụzọ wee tee ọjị. Onye ga-emezuru anyị okwu a? Ihe agwọ mezuru anyị okwu a? Ihe agwọ mụrụ? Gịnị mere? Hello, onye na-akpọ m? Ihe agwọ mụrụ?
1: Nwa Adanjọ.
0: Ihe agwọ mụrụ, gịnị mere? Aghaghị ito ogologo ịbụ nwa afọ Igbo, ya dịkazigharị gị ọfụma. Ihe agwọ mụrụ agaghị ito ogologo.

0: Hello? Hello?
1: Hello,
0: Nwada. Bẹ́ẹ̀
1: wo? Nwada Fidelia.
0: Nwada Fidelia, ọlẹ́ ẹ̀dí. Bí nara.
1: Ọba ti ń gbèrè
0: ìrìn àdúsọ̀ mú. Gèrè ihe eji mara ndị Nkanu, gèrè ihe eji mara ndị Anam, gèrè ihe eji mara ndị Aguleri, gwa m ihe eji mara obodo dị etu na ala Igbo.
1: Ndị Nkanu ihe eji mara bụ iji akpịrị na-agba abacha.
0: Iji gịnị?
1: Iji akịdị.
0: Iji akịdị. Na-agwa abacha. Ọ dị mma. Gịrị ihe eji mara ndị Anam?
1: Ndị Anam bụ ọrụ ugbo.
0: Gịrị ihe eji mara ndị Aguleri?
1: Aguleri. Aguleri bụ ọrụ ugbo ịkụ azụ.
0: Ọ dị mma. Ịzatara ọfụma. Nwada Njoku daalụ. Nwada Fidelia daalụ. Ihe eji mara ndị Anam wụ ọkụ azụ. Na ọrụ ugbo ịchọ ebe ji gbara agba gawa ala Anam ije na Aguleri ịkụ azụ. Ihe eji mara ndị Nkanu wụ iji akịdị wee na-agwa abacha. Ihe ọzọ ejikwa mara ndị Nkanu wụ maka igbu anụ. Igbo bụ Igbo, ihe nwere mbido nwere nkwụsị. Oge na-asịsị m kwapụ. Oge na-asị m kwapụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ndị na-akwado m n'oge ụgbọ ndị Igbo, m ga-egwe gị ka ihe esikpọ m n'ekwentị ugbu a, anyị na-akwado m maka na ọ dịghị fechafecha na anyị gbara agụ na nsa. Fee mmiri na-abata obodo ọzọ, obodo otu awa anya anyị si anyị na-ebu na asụsụ na ufere, ọ gbatara ọsọ enyemaka. Ọ na-ele eletrọniks na-elebu ebe a na-elebu rood. Ụlọ akwụkwọ nke a na-akpọ iCast, ebe a ka ọ dị. Chọọ ngo ugbu a, ị ga-egote ebe ọ dị mma. Bịa wụrụ ụmụ ọbụ onye Igbo na-ege m ntị ugbu a. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị na-akwado anyị, kpọọ m n'ekwentị ugbu a site na 090-6940-5395. Nke ọzọ bụrụ 081-54-34-75-56. Chukwuemeka Munachiso. Kpọọ m n'ekwentị ugbu a, m gwa gị ka anyị ga-esi wee menya bụ ihe ka ije wee kwa ọgịga. Igbo bụ Igbo dịko, m ga-echigha azụ ụbọchị Tuzdee izuụka ọzọ na-abịanụ, m wee na-ayọ ndị Igbo anyị na-asị: ọ bụrụ na ike enweta ihe akwụkwọ a na-akpọ PVC iji wee soro tụnye afọ na-abịanụ n'ọnụ ka iji akwado onwe ha, onweghị ebe iji azụ eje jee weta enye m akwụkwọ PVC ọrụ INEC nke dị gị nso, jee weta akwụkwọ a. Maka na ọ bụghị ọnụ ka eji ndị INEC agaghị asị ndị ji ọnụ pụta na-akwado, ị ga-eje weta enye m akwụkwọ ka ị wee nwee ikike iji wee tụnye akwụkwọ. Mechikene shọpụ otu ụbọchị, ọ gaghị ewe gị otu ụbọchị, jee ebe a weta akwụkwọ ugbu a. A na-ekwu ekwu, a na-eme eme, maka na ihe a na m ayọ Chukwu Okike abịa ma nya gozie ndị Igbo, mee ka ọ na-agara ndị Igbo ọfụma. Ihe ọbụla anyị ji bịa n'obodo a, anyị ga-eji ya na, maka na anya na ha atụ egwu azụ meere anyị ihe ọma. Udo dịrị unu dum. Izuụka ọzọ aga m echigha azụ. Onye nụrụ onye taata bụ Chukwu Emeka Munachiso, kpakpando ọ na-apụrụ agụ ihe ọkpụ n'ọnụ. Anamatụ egwu, mba.